ma bere fanu ma bere fori ofe titi ti o fi down Matthew olorun o down o olorun o down o iwo to nwo mo you down mo wa wa ku wa wo mama kan to wa si ori oke ni last year omo re n saisan omo 34 years ibi ati n gbadua oluwa so pe ara omo yen o le ya mo loluwa kin lo de oluwa so pe eni to so omo yen lo ko wrong person ni ipo digba to omo yen ba je oruko baba e karari o to ya mo wa pe mama mama oluwa so pe owo yin lo wa lara omo yen o ba n se pe ohun e sa je ohun e se mere mo le